0: کہ نئی نسلوں کے ہاتھوں میں بھی تابندہ رہے گا. میں مل جاؤں گا مٹی میں, قلم زندہ رہے.
1: میٹنی شو کاریکرم میں ملاقات جانے مانے شاعر آلوک یادو سے.
0: میں نے تصویر تیرے ساتھ جو کھچوائی تھی, عمر بھر صرف وہی رونق کی تنہائی تھی. وقت کے ساتھ تو رشتے بھی بدل جاتے ہیں, دل میں دیوار کہاں پہلے میرے بھائی تھی.
1: شنیوار 19 ستمبر کو دن میں 11:30 پر صرف وویدھ بھارتی پر.
2: कार्यक्रम के अंतिम पेशकश जुगनू फिल्म से आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत एसटी बर्मन का और रचनाकार है आनंद बख्शी.

دوستوں، حضرت جیپوری کو کئی انعام اور اکرام سے بھی نوازا گیا ہے۔ 1966 میں آئی فلم سورج کے گانے بہاروں پھول برساؤں کو فلم فیئر کا بیسٹ لیریسسٹ کا اوارڈ انہیں ملا۔